0: K-97 Bay. Bay Drive with Ryan and Gale.
1: Isma li jina ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Min hemmek.
2: Imma
1: blaġla kollha nsejtu wara hija
2: passoltu.
1: Dak xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisma' xi 100 euro ta' fi żmill-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmek ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija ma bdejx twiċib lura, ma dik problema.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness.

0: number one
1: hit music station.
2: Place to be.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
3: Isman jiena ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Min hemmhekk?
4: La, tara l-ġib.
3: Ma blaġla kollha nsejt wara hija passoltu.
4: Ġaġla kelli.
3: Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisqa' xi 100 euro ta' fis bil-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija, ma bdejx twiċċib lilura, ma dik problema.
5: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.

Ali Golding, Gravers, u għek fejn 97 fej bonġu. Wena mekon fej breakfast, erġajt l-ura Malta, jem wara ħafna kedet u battikat il-ħat il-ġumala d-diet, jekon t-segwita xejs l-social media realizzajt. Jizi post kelle nġi propju bħallum ġimma l-ura Malta. Għadnet nirkupra forsi jettisma daqxej leħni u koll. Wara l-irqat ġurnata ġo airport u ġurnata oħra l-isptar barra minn Malta, ħabbal putini kolla l-inqalaw. Erġajna ġejna. Isma, tinkwita ġejna għan kuret nżomlu kumpanija l-daw l-irbasjat l-ġejn. Jamie għaddu mux jataw. Naħseb naqa baqa naqa taħta. Show li kellu dal-axħar ġumma dejmi skinet jistriħlu dik id-daqxej u koll. X'namlu? Nibdew? Happy Tuesday għax nsejt nejt liħu koll. Għamur namel bieċa kafej jinfor nsejma daħxkin. ċina għafti jgħidu l-għodu.

con Ink, It Feels So Good, away qua i 97 Bay. Bonjour, way now I con Bay Breakfast, la lascia na flim kien dolodo. It Feels So Good, kolt, be honest, na flet nikan nir-retornajt. Lura, il-pjan, to be fair, ma kienx li nerġan itla daqsek malajr. Bessens li kien ħajkolli, so da kien naqra ta' ġimaw nofs, sa' kem liġi naqra FTA. Il-ħagġa li meta timmisli nofs ġimma, umbat tiġi vera tard fil-weekend, miskin Jake beta jidħol daħal il-biraħ minn flokki għamlu il-breakfast show, grazzi, probabli miskin għadduri għed ma kellux għalfiqom daqs kmini, ma minna għunsellim lu miskin, forsi għata snek un jgħat li għed, pero daħna ġan sifer. Waħda minn dawk din is-sena ma nafx ġara, jew insertajt il-flight, mux jew ġifiri 100%, insertajt il-flight snaqra rħas mis-soltu, u bukjajt, pero l-frankajt mill-frights infaqtom biex ġejt lura Malta bil-ġen kollu li sibt ma' wiċċi Londra.

Alex Warren, Fever Dream, għawek fuq 97 Bay Bon, ġu għin għawek on Bay Breakfast. Happy Tuesday, nispelli t-istem baħtajb, nispelli t-umtajb naf l-lum tkun daċċej zara iktar diffiċli minn normal. Nejtalija dal-lodu snu għajn mis-sodda. Imma ukoll jidħol naqra l-element fija ta' Bay jisniet inħoss ġej xirriħ mill-bot. Ek, naqra l-bot, naħseb forsi jett nistam naqra fuq il-mikrofon ukoll jistajkun. Don't worry, ma jittieħiex tagħmel l-speakers tal-karozza. Dik xinkwit. Ukoll isek taf kif Tuesday tinni ġurnata tal-ġimgħa, tkun dak il-bot minn dak il-weekend.

Sabrina Carpenter, Man Child, għamek fej 97 Bay. Bonġu, għajnu għekum fej breakfast, nispera l-għom tajjeb, nispera tħossok tajjeb, nispera ħaddak il-kafe, jena speċali tiegħi wasal tal-ieħor, biex forsi taf kif, nirkupra dik il-naqra. Iba wara li tagħmel kważi ġimgħa tgħid barra msifer u mfix kien trid bl-alarm kif tisma' dak l-alarm fil-ħamsa ta' fil-ħodu tgħid iwa waslet tiegħi. Imma wasal ukoll iż-żmien li minnaw ftit tal-ħin ieħor inkellmek daqsxejn fuq affarijiet kbar. Kemm affarijiet kbar li ġejjin fil-ħodu u kemm affarijiet kbar li qed jitlu ġabutek. Tara hi, tal-waqt.

Bruno Mars, I Just Might Wake Wayne 97 Bay. Bonġu, Wayne, Wakon Bay Breakfast. U ekek, wasanna, ekek, ħaj messu s-seba dal-wat, wasanna biex nitkellmu ftit. Naqra dwar affarijiet normali li bniedem jirrifjuta li jagħmel. Imma, jista tkun xi ħaġa li ddejjaq lilek din sewwa, jiena imbagħad minn xi ħaġa skoprejt ftit tal-ħinilu u ftit taż-żminilu u proprjament ġimgħu nofsilu wkoll. Li imbagħati minn din il-ħaġa partikolari. U ġeletni naħseb ftit xi ħaġa pjur tost normali nħoss jiena, I mean ma fiha xejn ħażin, taf kif. Però imbagħati minna u għal xi raġuni nirrifjuta li nagħmilha. Issa kien għandek xi ħaġa minnhom dawn l-affarijiet, jien kont qed ngħidlek tiegħi proprju minn hawn fit-tarħ ieħor, però ħanet tolbok tibgħat li ftit fuq 9 0 8 97 dolar dak għal WhatsApp uffiċjali tagħna għamel kuntatt miegħi x'tirrifjuta li tagħmel, però hija xi ħaġa normali li tagħmilha. Bonġu.

0: funds at bay.com.mt. Bay weather.
1: Għasit għosin ta' templi, minn barra, għetin għosni jisni għadni Londra nejt l-għil verita għadu l-għodu, għetin għarriz daċċej li 7-day forecast, u għetin nara kull jum biex xita, mill-lum satnej li ġej. Imma, jek nemmen nixjew le, għadna rridu naraw, il-bira kienet imsemmija u mamliċ għal-inqas fl-erja li nejx jena, għalbit izolati ta' xita blu la temperatura titla 30 grad, l-inqas waħda tinżel għal 22 grad Celsius li kta' forza 3, u l-indiċi juve, ovvjament, ħabba li ħajkun hemm naqra żgħira sħab, ħajjinżel għal 7. Bonġur!
0: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast. With FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

Teddy Swims, Break Up in Reverse, avec 897B. Bonjour, Wayne, avec on Bay Breakfast. A 7-8 minuti, 23 grad temperatura. Mbara, bonjour. Nispera, t-stem baħtajja, pitlita fil-lodu, happy Tuesday. U għitar kimini konta t-inkelmek ftit dwarda u klaffarijietek li huma normali, pero t-rifjuta li tamilom. Jena għandi xaħġa li t-ġri daqxie autopilot, eżempju, metan sifer. Jena nħobb nsejra t-toilet ta' Maltitis. Minnar ma nidħol f'ħafna dettalji wieħed jista' jassumi li meta jsifer ħabba ħafna teoriji differenti li smajt mingħand tal-familja, mingħand tfajla, mingħand familja ta' tfajla wkoll. Apparentament xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-pressa tal-ajruplan, però kemm inkun imqilni msifer ma jirnex lix. Nagħmel xogħli. Sewwa, ħalli ma qgħodx nidħol f'ħafna dettalji dolodu għadna nqumu. Imma ix normali, però jien nirrifjuta li nagħmilha. Na 90897 ibat li ftit xin dik il-ħaġa normali li inti ma tagħmilx. Eżempju, għandha ħaġa oħra eżempju, naf min il-platt tal-ikel, avolja normali li tieklu kollu, iħobb iħalli dawk l-erba' imbarazz, erba' biċċiet jiġru ġol platt u mbagħad iqum u jarmih. Ma nafx, forsi jħossu daqs xi iktar ħelti li ma faqax il-platt. M'għandix idea. Nanajt bil 0 8 9 7 8 li naqrinti x'inhi dik il-ħaġa tiegħek. Żgur li għandek waħda minnhom hija. Bonġu.

Ed Sheeran, Camera Week for 97 Bay. Bonjour, Wayne Week on Bay Breakfast. Sarà xrandi mia, kellum, u kont qed nara daqsxejn. Mort il-Cotswolds insomma l-Ingilterra u kont qed inħuf u nara u dħalt naqaf il-vibe tal-qotim. U ma dak kollu li bdejna naraw, bdejna niftakru ħafna f'Harry Potter. U qed bomba. Apparti ġifieri lill-kmamar li konna qegħdin ngħixu fihom tal-ħotel, Alla jbierek, it-televisions kienu qedem minni. Lebda wieħed minnhom ma kellu Netflix. Imma b'xi mod jew ieħor rnexxinna nillapazzaw naqra tablet u naqra mobile u naqra laptop, bdejna naraw Harry Potter. U kombinazzjoni, għadha kemm marret xi ħaġa daqsxejn viral dwar Harry Potter, tgħidli x'il-Marija. Apart il-fatt ovvjament li hemm dak is-series fuq HBO bħalissa għaddej. Għad nirrid nibda naraw, però incidentalment it-tfajla tiegħi kienet għadha qatt marat Harry Potter f'ħajjitha. U bdejna naraw insomma. U ħarġet din il-post ma' red viral ta' Daniel Radcliffe, l-attur ta' Harry Potter, iż-żgħir, mur obsol lilu m'għandu 36 sena. Li għandu tifel u da t-tifel qed jara Harry Potter. Però dan it-tifel m'għandux idea li missieru proprja ħadem il-parti ta' Harry Potter. U beda jgħid u beda jitbissem u jitħaq insomma li dan mhuwiex ħajgħidlu sakemm jiskopri waħdu insomma li proprju l-attur ta' Harry Potter huwa missieru. Honestly, vera tajba, però ġeled naħseb ftit għax. Ħanejtek, jien vera għandi problema kbira li ma nxebbaħx in-nies, ma biex ma tindunax li missierek huwa l-attur ta' Harry Potter, meta baqa' wieħed ta' kif kien fil-film. Naħseb ħajkun daqsxejn żgħira ta' problemi dat-tifel la jikber.

Strike, You Sure Do, għamek fuq 97 Bay Bonġu, għajna għamekom Bay Breakfast sal-10 miegħek dolodu. Ekke f-8 jannaqsin 5 minuti, wasanna wkoll biex nikkonkludu kważi it-tieni sija tagħna flimkien hawnhekk u nistlu għat-tielet waħda dal-waqt. Però iktar kmieni bdejnilek iftaħ udnejk sew b'ċans għalik biex tirbaħ magħna. Ħafna ħafna affarijiet qed jiġru bħalissa, fosthom ħajkun hemm naqra ta' tibdil żgħir fil-għodu. U magħha ħajjiġu affarijiet ukoll żbieħ u kbar. Ċans għalik biex tirbaħ, ċans għalik biex takkwista, u ċans għalik ukoll biex tgawdi miegħi u ma' Jamie u ma' min. Ankunu qed proprja niżvelaw iktar affarijiet iktar il-qudiem, però għandek ħafna ħafna ħafna affarijiet qed jistennewk, speċjalment għal back to school. Qed lek ftit, qed lek ħafna. Bonġour.

Alex Warren, Emerald Eyes, għawek fuq 97 Bay. Bonġur, wejn għawekom Bay Breakfast sal-10 għanna flimkien. Ekki bħed nirġi fiħ ħafna messaġi fuq 9-0, 97 fostom Joseph, nsellim l-ek minna għawek u kol. Għalli, tinsiex il-quote of the day. Kif nistaw ninsew il-quote of the day ma l-ħabiba tagħna Cheryl Ann McKay. Propja għankunet nċemplilla minna uf tittalħin juħar. Inkun onest, ma nsejtix imma ħarab li naqra żgħira l-ħin. So probabbli miskina qed tistennieni, ħanagħmel kuntatt magħha u kif niġu lura nibdew il-quote of the day ma' Cheryl Ann McKay. Rokna li kulħadd jieħu pjaċir biha u tobjonest.

0: Jesse J, B.O.B. Awek for 897 Bay. Bonjo. Wayne Awek on Bay Breakfast. Tminjon ufsta sin 5 minuti dolodu u wasanna għalħin favorit tijaj u anka għalħin favorit tal-ħabib tana Jamie, pero sfortunatamente l-lum mux jatmana. Maħna fuq il-linja dolodu għanna l-ħat ħlif Cheryl M.K. Bonġu!
1: Bonġu!
0: Immis jajtek Cheryl, ta' kem dom timsijie ferekket l-omti tlita fil-ħodu bdejt naħseb fejk għattej ċempilla dak li maqareb jow lex għamil ċempillek jow jow bada jajtali jow nesik u għol.
1: Le, Jamie mħabbat, ħabba li għandu l-stand-up comedy.
0: Ejwa, kena dej gas down, infatti għan, issa tristriħ naqra miskin, infatti l-ek mġiħat maħna, baqaddej bluff.
1: Jina nishtiq najt, proset, għax tuċċez kbir, kem l-ħar darba kif ukoll din id-darba.
0: Mort sem xer il-mortara, jew?
1: Ħbib tiegħi marru, imma jina, lanqas nista bħalista.
0: Ftehmna, nispera kollox sew.
1: Imma jina nħobb insegwi kemm lil Jamie fuq il-mezzi soċjali kif ukoll lilek fuq il-mezzi soċjali. Ukoll inti, DJ Bravo u kulħadd ikollu bżonn mistri għax inti mort holiday.
0: Ekku, u għandi oħra ġejja l-ġimgħa d-dieħla.
1: Tajjeb.
0: Tal-aħħar imma din is-sena nippruva ma naħarbux daqshekk mix-xogħol.
1: Inti mortara l-Bon Jovi, l-kantant.
0: Ejwa, kienet esperienza vera, ħanejdlek, jekk ikolli 64 sena u nibqaddej b'dik l-enerġija kollha l-għandu dak ir-raġel, naħseb nkun kontent ħafna nsi, mhux ftit.
1: Jiena kont nintaqa ħafna ma' artisti barranin, għax ix-xogħol tiegħi qabel kien naħdem ġewwa ristoranti u lukandi. Allura kienu jiġu ħafna artisti barranin u ma nies bħal ħadd ieħor.
0: Mhux
1: l-aħħar mill-aħħar xogħol ikun, imma ħafna nies ikunu jħobbuhom lil dawn l-artisti barranin.
0: Ekku, ħari Cheryl, inti preparajtilna xi quote of the day illum li jista' jkun?
1: Mela, jiena dejjem lesta biex ngħidilkom il-quote biex inkunu pożittivi.
0: Preparajt lek xi żgħira jien ukoll Cheryl, għax peress l-aħħar darbet li kont isni baqra maħnuqa għandek hu u xekket li.
1: Kontat lek meta tkanta qishek baqra fil-Maltes, imma biex niċċajta,
0: Ole, aħna niċċajta bi. Imma għandi l-Jamie biex għan taħkilek, n-nexi li.
1: Għaxjina bdejt nibza li ħattali.
0: U ma tarax.
1: Bdejt najt, bek lan għasċempel dikinar, għax naħseb ħali. Imma tafli niċċajta.
0: Ara ġeja, Cheryl, ħan itfaħkilek, ara. U ovvjament kont tista' tinna l-quote, right?
1: Ok.
2: Quote of the day, ma Cheryl and McCain.
1: Int bizzejjet u mhux żejjet.
2: Quote of the day ma Cheryl and McCain.
0: Amazing.
1: Oġbitek way.
0: Short and sweet, bħal Jamie.
1: edan immissjakom għax kulħadd ikollu bżonn mistrih.
0: Ekku, inti.
1: Imma issa inti sejjer issifer terġa, issa jiena l-ġimgħa d-dieħla wkoll sejra holiday.
0: Ara, fej sejra sabiħ?
1: Jiena nħobb immur weekend break.
0: Ejsa hej.
1: Bax jiena nħobb jeċil noqgħod ġol ġakuzzi, nħallih.
0: Ibaqbaq. Bil-babil stilaj.
1: U jnehkili loqo.
0: Mela, jow mela. Wasal tal-biħet u għalina.
1: Jew insib xie ċinis, jaqbess ġewwa dari. Biex nkun nistriħ, jamilli mesaġġ tajjeb, kulħadd ikollu bżonn mistriħ. Jien nixtieq nibgħat messaġġ minn hawn is-semmija kollha u kull min qed jisimgħuna li kulħadd ikollu bżonn mistriħ, trid taħdem imma trid tiqa' ftit biex nieħdu ħsieb kemm is-saħħa fiżika kif ukoll is-saħħa mentali.
0: Brava.
1: X'il-ħajja qsira u kemm jista' jkun trid iddaħħal kollox, imma trid istrib titħin għalik innifsek biex tistrih għax tisbaħ rigal li tista' tagħti lilek innifsek titħin għalik u tħobb lilek innifsek għax dakemm tħobb lilek innifsek int mhux seri ħobbok qatt.
0: Ej, hawnhekk tajt l-tnejn lhom mhux waħda xeri l-ġiex kwos f'ġurnata.
1: Eżatt.
0: Brava. Għarri xe li neħaj kolli ħallik. Imma għanna taf xtejem namlu s-soltu qabel ma nejdu ċaw.
1: Issa fil-kas inkunu fl-imkien l-axħar ġimgħa ta' settembru.
0: Ejwa, meta nerġgħu niġu lura jienu ġejmi u iktar affarijiet, għandna affarijiet kbar ġejjin tal-axħar ġimgħa ta' settembru.
1: Apprezzajt, apprezzajt ħafna għaliex xorta taħsbu fija għalkemm intom għandkom il-ħajja tagħkom u grazzi tal-opportunità ta' din ir-rokna.
0: Mela x'tagħmel xejn il-tina l-ikbar bonġu possibbli dolodu?
1: Mela, mela!
0: One!
1: Bonġu!
0: Hey!

0: Nelly, Ride With Me, għawek fejna li 7 Bay, bonġuwejna għawek on Bay Breakfast, sal-10 mija kellum, uċċansa li biex tirbaħ propju, jirritorna issa, 9-0-8-97, kompetizjoni li l-għaddeja dal-naħar ġemaw kol, kolma t-tammel vera sempliċi, 9-0-8-97, ibbatilna nitrat tal-bathroom tijak. Ovvjament, aħna xħanamlu bieħdan l-ar bathroom possibli li ħan irċivu. Għatimu bathroom makeover bxej. Full bathroom li tiswa u tammonta għal 5,000 euro. Kull ġimgħa ħanibdew nażlu l-ar bathroom ta' dik. Il-ġimgħa ovvjament bir-rebbieħ jakkwista fil-finali tal-25 ta' settembru ir-rebbieħ jakkwista dik il-bathroom bxej. Ibgħat li ritratt tal-bathroom tiegħek 9-0-8-97 għal inqas miksu li jkun hemm it-toilet nadif. Ħalli takkwista forsi 5,000 euro bathroom xej. Anna Nara, hey.
1: And you go.

Jason Derulo, Take You Dancing, a week for 97 Bay. Buongiorno, wait a week on Bay Breakfast. We're not in company, we're not in accumula. Din il-kollezzjoni kbira ta' bathrooms disastruzi. Bċan sarik, ovvijament, biex ta' kwista dak 5,000 euro bathroom. Bċej, mibdul, bathroom makeover. Kollox minant water art concepts. Xandek bżon ta' melinti? Sempliċi. 9-0-8-97 ibat li ritratt tal-bathroom tijak ta' bċiet, edda disastru. Għandek paffariet imkisrin, affariet li waslu propja biex jimbidlu. U għahna għet intuk l-opportunita li nibdlu lek kollox bċej. 9-0-8-97 propju tista' tagħmel ukoll qed nara naqbad messaġġ trendim. Loren Dolodu batitinna. Ħankun onest miegħek Loren. Irċevejna ħafna qar minn din il-bathroom sewwa għax għandek il-basics u necessities kollha jidru li għadhom sura ta' nies. Imma postok akkwistat hemmhekk għall-lista tagħna. Kompli jibgħat li għamel kuntatt miegħi 9-0-8-97 dak il-5,000 euro bathroom minn Water Art Concept jista' jkun tiegħek nhar il-25 ta' Settembru. Ovvjament kemm tibgħatli ġiex ritratti biex takkwista dan b'xejn. Bonġu!

Shakira, Burna Boy Awake, Die Die for 897 Bay. Bonġu, wejna wekom Bay Breakfast, sal-10 għandi mija kellum. Iktar minni kondet nejlek, x'tista tirbaħ maħna. 5,000 euro bathroom, bedroom kuħan nejlek. Tanta ġon, palessa tanta ndiġennu kolli, xabbal posti jiejjena, niprofa. Nara me feħan aqbat. Anti sibtu xaħad biex jemmel l-kisi l-madu mu ekku daw l-affarijiet kollha. Pero l-madu madni ma xajtux, l-abibin, so għadnet nara naqxie me feħan nibda. Konversazzjoni għal darbohra dik, jew konversazzjoni għal darbohra. Però 5,000 euro bathroom b'xej għalik tista' takkwista magħna u hekk matul il-ġurnata kollha, x'għandek bżonn tagħmel inti biex tidħol propju f'dan iċ-ċans. Vera sempliċi. Ritratt fuq WhatsApp 9920897 ibgħat ilna l-bathroom tiegħek, forsi qiegħda fistat ta' xejn diżastrus. U grazzi għal Water Art Concepts ovvjament takkwista dak il-5,000 euro bathroom xejn jekk ikollok l-ar bathroom. Sal 25 ta' settembru ħankun nilabu għadin. Ejja, good luck. Bathroom xej. Kien kieku nista' nidħol għalija jiena, naħseb għar minn tiegħi mhux ħadd tkun il-bathroom għax ġabalu saqaf bissem. Good luck. Naħseb rigal tajjeb.

0: Google Dolls, Iris, għawek daċċejta throwback fuq 897 Bay Bonġu, wena wekom Bay Breakfast sal-10 mija kellum. Ekku għad wasanna l-ħar nofsija taħna flimkien għawek Tuesday morning, għad njet nirranka jen, wasaltu kol għal-kafe iħor, koblu biktar buzz, pero propju minn uftit tal-ħinjor, liżow u Lewis Capaldi għandi minn uftit tal-ħinjor. Ibqem.
1: Malta's number one

Louis Capaldi, stej la vawek fejna li 7 Bay. Bonġu, wejna wekom Bay Breakfast. Tipċans tijak biex tkompli tirbaħ maħna propju jirritorna next week. Għanna bieċa xol kbira ġeja għalik iktar kmini koni din namlu din il-kompetizjoni li għanna għalik biex tirbaħ dik il-bathroom li tammonta għal 5,000 euro minant Water Art Concepts. Grazzi kbira lejom, skużani. Pero, mux next week imma ta' wara. Għalja ġaw jirritorna għall-iskola, għanna ċaġa kbira x'nejdulkom, għanna l-loba sabiħax nilgħabu, u ħafna x'tista' tirbaħ ġimgħa. So dilek ta' għawdnejk sew.

Eminem, Rihanna, Monster Awake fuq 897 Bay Bonjo, Wayne Awake on Bay Breakfast. Wasalt biex propjament nillarga naqra naħra plem jena, hekk kifet jiskadi li ħin bil-mod il-mod, pero tinkwita xej, ħanħallik f'bar idej tajba. Waraj, għazatti għawek, ħajkollok il-David Mallija, kumpanija miegħek propju bej is-sija u l-10 bej l-10 u s-sija ta' wara nofsinhar, skużani, ġej kux kien hemmhekk bej is-sija u tlieta, Ryan u Gejl u mbagħad waqt id-drive bej tlieta u s-seba ta' flaxija u Chanel iżhom l-kumpanija bej is-seba u l-10. Għal iktar informazzjoni bejt tkom tutenti /schedule. Bonġu. Eċirin safu għajra għek fuq 97 Bay, bonġu, wejna għek on Bay Breakfast. Tal-axar wahda tijaj, għalik propju, ma soni fodera u some days jinnerġan kun mija kata propju. Kmini, kmini fil-ħodu bej s-sitta u l-axra, u forsi jirġaj ġu Jamie, min jaff. Ciao, ciao, good day!

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
3: Music.
4: Station.
0: Bay.
5: Bay Drive with Ryan and Gayle.
6: Isma nina ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Minn hemmhekk?
7: Lala,
6: Iba b'laġla kollha nsejtu warajja
7: passoltu.
6: Da' xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tisma' xi 100 euro ta' fi żmill-antik, ma hija aħjar mix-xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll hemm sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija, ma bdejx twiċib lura, ma dik problema.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
5: On Bay. Bay weather.
8: David Balija, għallak li huwa t-tida fil-ħodu, nisperen t-bdejta bit-tajja, pal-malajlek dejjem, għal-bqija tal-ġurnata l-lum kompli stenna situazzjoni ta' temp simri ħafna pal-makenna l-bira ħaktar mal-temp, l-lum iżda temperatura li tkompli nizla. Flola taħħa, serkuna t-tinħas daqs 28, t-tinżel għal 22, il-reħ li ħajkuna t-tinaqqas ftit minn kif kien il-bira, hemm forza 3 ta' forza 4, jinżel għal forza 2 l-lum. Bonġu!
0: You're listening to David Malija, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ellie Goulding, Miracle, għadċi ta' filodu. Bonġu, David Ballija u Agnes Peren, tibdej ta' bittajja pal dalodu, għannika minn semmi rapport tempu. Dan huwa t-tib ta' templi ġelek trijalizza li għandek bżonn tbiddel il-pers tal-karozza. Infatti, bad fi xħet u dawn assolutament mamlu xħol. Li fidelku mamlu xħol. Ma stajx nuż għal-vipers tal-karozza, timinek spiċċajt bat minar u mbolla. Allura dik hija t-tieni ħaġa li kelli naħsu għall-umbrella fil-karozza. Għal tixriba minn dwar l ewwel ġimsomma. Għad li da fil-ħodu, inkomplu Teddy Swims, only break up in reverse for bejjem.

Silverex a Weightless, New Religion for Energy 7B u s-uffiċalment ninsabu biss 65 ġurnata tal-bot mill-ħruġ tal-logħba ta' GTA 6 naf li jkunu ħafna żgħażagħ ħerqanin jistennewha din il-logħba. L-unika problema ftit żgħira hija li din ser tkun qed toħroġ nhar ta' ħamis. Dawn naħseb ma kkalkulaw fli Malta u anke bħall-bqija tad-dinja wkoll ikun hawn l-iskola u anke min ukollu x-xogħol. Jien naħseb ħajkun ħafna studenti speċjalment li ħajtilfu dik il-ġurnata tal-iskola l-ġimgħa u anke min ħajkollu ħafna lif jew xi sikli. Għal dawk l-employers li ħajkun qegħdin naraw xi sikli jiena nara nittawalla naqra tajjeb dik ir-request.

0: Thunder, Olivia Dean, The Kinettes, Rain Me In for Bay.
1: Bathroom upgrade.
2: Powered by Water Art
0: Concepts. Ubeku komplu e il-bathroom stakon fuq il-WhatsApp number tana 99-000-897 u jena jkoll il-ċans li ndur ftit WhatsApp u l-messagġi anke li jkunu rċibew it-tim ta' bej breakfast. U qed nara ċertu bathrooms li kolli ngħid vera jkun bħaqhom li jinbidlu dawn il-bathroom. Ġifieri dawn huma t-tip ta' xogħol nixtuqu naraw inkomplu Batulna fiċ-ċans li tirbħu l-bathroom ġdida mingħand Water Art Concepts li tiswa daqs 5,000 euro. Ajdi inti x'għandek bżonn aktar. Hemm ta' kull ġimgħa ser nkun qegħdin impoġġukom għall-vot fuq l-Instagram tagħna u importanti li nkun tmorru tibbutaw hemmhekk ukoll. Fil-finali li ser tkun qed issir fil-25 ta' Settembru waqt Bay Breakfast. Ġifieri hija gudla kbira ibgħatu l-bathroom tagħkom fuq il-WhatsApp.
2: Show us your sad bathroom and win the ultimate Water Art Concepts glow up. Follow 897 Bay Official now.

Heat Waves fuq N97B u jider li intaza l-persuna li serkuna timla l-Wall ta' James Bond u għazarbum t-tosbir warra dak l-irnex li għamil bieħ Daniel Craig u n-nis li huma fi shortlist skont ta' tiġi rapportat tawa għandek il-Callum Turner li dan t-tos diġa kallu sana kbira kifadu kem bizzawax il-dua lipa Jack Lowden, Henry Cavill t-immaġina il-lallu dak naħsabu għall-iktar casting perfect li t-istan immaġina għandek Harris Dickinson, Jacob L. Lordi u anka Jack Barton. L-iktar persuna zdali huwa favorit huwa Jack Lowden li dan diġa nafuh diversi ruoli differenti fosthom minn Slow Horses pala aġenta MI5 u anka Dunkirk. Li fir issa naraw minn fl-aħħar serkun il-persuna li serkun qed jimla dan l-irwol.

Bad Blessings fuq inedi 7B u jidher li qed qum ftit ta' kontroversja wara li kien hemm it-tiġrija ġewwa Spanja fit-trakka l-ġdida u ħafna nies qegħdin jikkummentaw li hija trakka pjuttost boring, għax ma tantx tagħti ħafna ċans li x-xuffira fejn ikunu jistgħu jaqbżu lil xulxin u bażikament dik tagħmel trakka verament kienet boring għax jiena rajtha. Iżda jidher li probabbilment ser ikun qegħdin jagħmluha xi emendi u meta nerġgħu niġu biex naraw it-tiġrija fl-istess trakka s-sena d-dieħla, jaf possibilment tkun ħafna aħjar. Issa naraw. What

Verament populare ma tull dan is-sajf, Hugel, flinkum ma solto dik kienet Jamaican Bum Bum fuq bejju. Għadina dik il-ċans li tirbaħ l-iPhone għadu kem jitħabbar l-iPhone 18 Pro. Tidħol fuq l-Instagram tagħna, tagħtina follow at 897bay official. U anka l-Burger King Mall tagħmel like fuq il-post, titegger li xi ħadd minsħabek fil-kummenti u tixxerjaħha fuq l-Instagram story tiegħek. Daqshekk sempliċi m'għandek għalfejn tagħmel xejn aktar, il-finali se tkun fit-18 ta' Settembru. Nażlu lil xi ħadd minnkom biex jibqgħu dan like.

Fuqna di 7 bil bira fil-axija kenna program miħor ta' Homegrown Flinkin Magic fejn miħaw kellu mistednin ħatħlif Alessandro Spiteri Monsignor u anka Antea Gatt tista segwi fit dak li ġara u għaddil intervista fuq l-Instagram tana D97Bay Official fej forsi forsi zvelawna fi affarijiet ġodda ħanħalli fidejk biex tmur tiskopri.

0: Hi, love. What about you?
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Centre.
0: U rajonu Gail inata u lista ta' affarijiet minn The Plaza Shopping Center u xogħolok huwa li trittaq ta' it-total ta' dawn l-affarijiet li huma għandhom din il-lista. L-aktar persuna li se tkun qed tasal biexin qed ta' kull ġimgħa ser ikollhom iċ-ċans li jirbħu 100 euro voucher biex jonfqu minn The Plaza Shopping Center. Iċ-ċans li jak jerġa' jirritorna aktar tard illum, jiġifieri importantissimu titlif xiċ-ċans tiegħek għal waqt bej drive.
2: Waters watered down, and this town's lost its face.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Nisawħu l-issaf temmi saħab bieċans ta' mal-tempata li zjettar t-l-lum u kors kommat jajdunna il-Met Office u għanki temperatura ser tkompli n-nizda li kinnaqra zaħira għani xa l-lum tinħassa l-29 gradu tinżel għal 22 biss l-lejla.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Remake tal ġem minn għandhom daw Bibrexa u anki Faithless kan New Religion fejt narisem beja tlita u għara nofsinar għaddi diġa l-ewwel nofsinar tal-ġurnata. Forsi tismana palissa waqt il-lunch break inti u nkella forsi l-estejt mill-lunch u erġajt lura mad-desk u għed tismana naqra fil-background prova għamlu lek il-ġurnata dik il-naqra zaħira aħjar. Jake Hawnek nżomlu kumpanija sat-tlieta l-lum biktar mill-kbar tagħna qabel imbagħad jerġgħu jirritorna ovvjament Brian u Gail għaliex dawk irreġgħu ritorna insomma rajj jiena biex kien imsiefer il-ġimgħa l-oħra din il-ġimgħa reġgħu jgħid magħna u l-ġimgħa d-dieħla jerġa' jsiefer u ta' għaddej on the roll minn daqshekk. Imma nżomma fi ktar fuq x'nitkellmu għal minn hawn u ftit ieħor qabel xejn Rudimental, Jazz Glynn u anki Macklemore din hija kbira minn għandhom these days fuq bej.
1: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Jo, hadde mig bara lite anna dinissan av kol. Dominat hafna vart i charts da based of 40 kol. Zafti tal jumati ilu kinete da malla u arbaint anna. Ek forrest jumatein ilu lispari shit mit chart. Pero mati JRJ ritorna u kol fi chart tana. Nara hat li ġiali xukuna u hafna mendom li kwasi kwasi jitil u mit chart. Jaddu ftit tal-ġimgħat u jerġgħu jispiċċaw mal-aqwa 40 tagħna. Però kif titlif xi ħaġa il-ħadd li għadda ċekkja l-lista kollha bay.com.mt/top40. Issib kollox aġġornat minn hemmhekk.

The Cat Home Record fuq 87 esperjenti sa' issa kellek ġurnata tajba wkoll kif kważi għaddiet. Ejja ngħidu hekk biżna nofs ta' nhar mill-ġurnata llum hekk forsi tara l-ħin għaddej bil-mod. M'hemmx tagħmel hija Tuesday wkoll tkun dik in-naqra żgħira taf. Imma jista' jkun li din il-ġimgħa tkun il-ġimgħa tiegħek ukoll nagħmluhlek dik in-naqra żgħira aħjar jekk inti rnexxilek tgħaddi għall-finali biċ-ċans terba' din kamra tal-banju. Kompri ta' hemm xejn grazzi għal Water Art Concept. Kull ma trid tagħmel huwa li biex irnexxilek tgħaddi għall-finali kull jum waqt bej breakfast toqgħod attenter meta jgħidulek Jamie u Wayne biex inti tibgħatilhom messaġġ. Bir-ritratt imsomma tal-kamra tal-banju tiegħek fuq 990897 u jista' jkun ispiċċaw nażlu lilek biex inti tgħaddi għall-finali biex terbaħ din il-kamra tal-banju f'valur ta' 5,000 euro milli qed naraw hawn ħafna qali għandhom bżonn daqsxejn ta' makeover għall-kamra tal-banju tagħhom. Jiġifieri jista' jkun li inti għadha fil-għodu tgħaddi għall-finali wkoll. Good luck! Every

Kan the ka the great divide fejn risan bej uftitilu koll fuq il-social stana t-lajna din il-post ta' xinu ma dawk l-affarijiet li aħna l-Malti namlu eżatt ma li naraw ftit ta' xita nieżla. Eżempju, għadha mill-iktar naħseb komuni u koll li tiġri għalli u kemxu ma pennik id-darf da' għawadar u wasal iż-żmien li naqlbu l-gwarda robbi minn ta' sajf għax xitwa msomma u jkunaw ħafna per eżempju tibda ta' rom diġa barra għaddejjin bil-ħudiż ma nafx kif tissaportu għom jena. Mela billi rajna naqra xi ta' jfisser li hawn il-bar tal-li xina malli noħroġ barra. Orrej, tara dak it-temp gris u l-temperatura niżlet dik innaqra żgħira. Imma li tilbes il-ħudiż dan it-temp kamon ta' du verament kmieni. Aħseb wara s-ser ta' għamel Diċembru jandar, mela inti jew kellha kuħu tgħix barra jiġifieri bit-temperaturi li għandhom li huma ħafna inqas minn ta' Malta. Imma hekk u kelli nsaqsik jekk xi tħoss li aħna bħala Maltin nagħmlu eżatt ma li naraw it-temp jibda jinbidel dik innaqra żgħira u naraw l-ewwel xita. Imbagħad naqra x'taħseb inti WhatsApp 99 0897 niddiskutu hemmhekk.

Number one, Tana, Base of 40, Shakira, Burna Boy, dikka Dai Dai, fuq id-nari sa' bej, atlita wara nofsinhar, nisperi inti kellek ġrata jibba sa' issa wkoll, kważi, mhux kważi, insomma, din diġà f'9 Settembru aħħar ftit ġranet tas-sajf, jekk nistgħu ngħidu hekk, b'mod partikolari l-istudenti kollha bħalissa jibdew jgħoddu l-ġranet, probabbli jibdew jippakjaw naqra l-affarijiet tal-iskola. Jeraw x'għandhom nieqes mis-sena l-oħra u mmorru nixtru ma rajkollox panic l-aħħar ġimgħa. Pero iva jos dal-waqt erġgħu titlu l-urajn l-iskola.

0: MT for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Idaq u tlieta dawn of sunar, atlieta dawn of sunar, good afternoon kbira l-kuħat li jismana bħalissa inqalb ta' taħt fuq il-temp, għed iġi xtejg l-lum imsemmija xita skont il-Met Office temperatura qed tinżel mhux ħażin fil-isħana wissa qed jiksaħ mhux ħażin 30 grad Celsius u aktar tal-flaxi għandha tinżel għal 22 grad. Importanti jekk irex barra just in case tinsilux dik l-umbrella u dik il-ġaketta. Nibdew waħda mill-kbar tagħna, waħda mill-favorit ta' Gejli, Olivia Dean, Man I Need. Good afternoon.
0: Drive with Ryan and Gail.
3: With Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.

0: Ta' Alex Warren, Rescuer fu għedna nisem biħat li daw nofs ta' għara nofsenar. Good afternoon.
1: Good afternoon. Oh, bi pjaċir inħabru li rajin mux se kontesta.
0: Leminix,
1: al Junior Eurovision, imma Gaia, Destiny u Kien ħajkunu il-host.
0: Yes.
1: Junior Eurovision.
0: Ek, vera naħum ħu sajbin ħafna, għandhom il-chemistry bejnietom it-tlieta li huma jirifieri.
1: Bravissimi.
0: Ħafna, ħafna.
1: Hom ħafna, so well done, it-tlieta li huma excited jiena.
0: Excited, ekku, isma' aħna rbaħnija l-Junior Eurovision darbtejn jekk mhux jeżball. Ux, fi żmien Destiny u fi żmien Gaia wkoll. Fi tnejn li huma ħajkunu l-host fi vera toqgħod perfetta ħol ħaġa jifri u kien ukoll ħajkun il-host magħhom.
1: Bravissimu, kollha bravi, awguri.
0: U awguri kbira wkoll it-tfal involuti.
1: Aħna mhux għaniħtu sehem dil-dar.
0: Le m'aħniex le m'aħniex ħankun.
1: Kantanti għadna ma wasalniex semmi.
0: Ekko, le fadlin nax naqfu. Forsi nikbuhom xi poem jew xi diska u ekko, rajt naslu. Imma biex inkantaw jgħin ngħidu naqbad jien mill-nifsi ma naħsibx li le tajjeb kif jien jgħin ngħidu. Imma good luck kbira, proset kbira u għalissa nkomplu tejn impala fuq.

0: Kem tinstaba sabiħu xvjera, daħħan jammilux fil-playlist tana, wahda mil-ġodda da' Carol G, Bruno Mars, jisama Still, Rajnu Gejla, unne, good afternoon.
1: Good afternoon, ul-biraħ kienem l-Emmys, kienem lista ta' rebbiħ, ħagġifiri mħiċħan kodun semmu kollu, xumma ma' naħxek n-segwu, xina n-segwi, iktar minn għal, ovvijament, bħiġin kunnaf minn rebaħu għek.
0: Kurjuza, u?
1: Iktar għal fashion sense.
0: E vera?
1: Nħobna għax lipsux, ma' lipsux. Insomma, so...
0: Hemm xi ħadd li spikka lik fajnek li xi ħadd li libes vera vera li tgħid tara dik il-mara jew dak ir-raġel vera vera libes pulita l-lemis, jew pulita.
1: E saċ li, ma kien hemm xejn li sulaqat daqshekk imma just dan ovvjament emis differenti dan mhux pal-Met Gala wek.
0: Ekko differenti.
1: Naqra iktar low key ħunu. Ara, mela sissa bħala mill-fit li għażilna sewwa kien hemm outstanding drama rebaħ The Pit. Da series li intet li bih, jimma qatt ma smajbih to be honest.
0: Minux li bdejtu wkoll mar tajjeb ħafna fl-ewwel staġun u assumejt li mur tajjeb ħafna fit-tieni staġun ukoll. U rebaħ best drama series ukoll, hux vera.
1: Iva, u rebaħ ukoll u rebaħ lead actor in the drama.
0: Yes.
1: Noah Wyle.
0: Noah Wyle, bravissimu, attur
1: vera bravo. Bravo, ukoll insema ħafna Widows Bay li wkoll qatt ma smajt bih.
0: Inti bdejt ebit. Elementary naħseb minux comedy series li kien wieħed min-nominees ukoll ta' ma'
1: għal-comedy.
0: Għal-comedy series, The Bear ukoll kien hemm li ma nafx għaliex imma msomma. Imma Widows Bay rebaħ il-
1: Imma rebaħ ħafna Widows Bay u to be honest infittixtux qatt ma smajt bih ma apparentament tajjeb għax ma nafx anke rebaħ li dekter tiegħu Matthew Rhys. Rise your
0: reason.
1: U di xi ħaġa li laqtitni ħafna ġas għax interessanti li wkoll kien hemm il-kategorija ta' reality.
0: Reality show vera.
1: Kien hemm Dancing with the Stars, RuPaul's Drag Race, Top Chef u The Traitors rebaħ.
0: Ah, all right, proset, nice.
1: Traitors, so interessanti ħafna.
0: Interessanti.
1: U nasek, bażikament, xi mbagħad kien hemm oħrajn I mean lista.
0: Li dektis per eżempju Pluribus, Rhea Seahorn li attriċi bravissima jirviri u assumejt la terba ħajja u kien hemm Zendaya wkoll li kienet nominata ma rebħitx u jirviri kien hemm ħafna atturi bravissimi jirviri li.
1: Eżatt, u naħseb l-aħħar ħaġa li hekk vera kienet ħelwa kienet li Michael J. Fox rebaħ il-Bob Hope Humanitarian Award.
0: Nice.
1: So verament u Michael J. Fox ukoll kien irritorna f'xi ftit fuq series ieħor imma nsejt xi suba lissa ma.
0: Forsi xi darba ġu nominati għall-Emmys.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Idoq u l-erba ta' nofsinhar tħanna qattini sija flimkien għalhekk ta' taħt fuq it-temp filli xabax sħana fil-lissa daqsxejn ejja ngħidu li kesaħ ftit żgħira mhux ħażin milli qed nara llum semmija xita jirfri kireġ barra importanti dik il-ġaketta ħafifa wa l-inqas dik l-umbrella. Temperatura naqset sew 30 grad Celsius inħass u aktar tal-filgħaxija għandha tinżel għal 22 grad skont il-Met Office.
1: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. Satariano, quality in every detail.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings fejna nisimum biha l-erba' minuti dawn nofs innhar u wasal ħin biex nitkellmu fuq din.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back.
3: Because it's Tuesday.
4: Hey. Il-playlist hija uffiċjalment tiegħek. Kull ma tittamel li tixtieq tipparteċipa tibatilna żewġ diski tal-istess artist u aħna ħandquhom back to back iżjed tard mal-ħin jekk tajdilna għalfejn sewwa forsi xi anniversary.
0: Birthday, sorry, fidejk, forsi jinnaf għandek tom tgħid xi sorry per eżempju, tixtieq tiddedikata f'inti żewġ diski mill-istess artist għall-persuna.
4: Ja Aziza, isma' l-radio, isma' l-bej specifically. Għax eddedikajt lek żewġ diski u ħajdu u għomara xulxin.
0: Fidejk, kun kreattiv fidejk. Ibatinna issa żewġ żewġ diski li ovvjament inda u għomaħna l-bej tal-istess artist. 99-000-897 fakrek li inda u għom back to back. Għalissa, u għahda minn gbar taħna ta' another li smajni għom live x'kombinazzjoni ġewwa Malta u 54 Ultra. Talk to you.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, få Eidna Lisson Bey, Ryan och Gayla och Neka Lerba och Nafs med sina erba minut idag av sina här. Och vad är hinbörs i nahlo persona och höra all jag listat här finalistet här. Att ni referi, all del competizioni.
1: Guess the price and win with the Plaza Shopping Center.
2: Veramente, battuna, kien hemm min qabeż l-ammonzew, kien hemm min u kien viċin, ovvjament, u aħna żinna l-iktar persuna li kienet viċina, l-ammont ma ninsawx ngħiduh ovvjament, imma terġi tirritorna għadha l-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn xi ħadd fl-ħadda dil-ġimgħa jerbaħ 100 euro in vouchers biex jonfoq. Kull mandkom tagħmlu għadha jekk illum ma qbadniex li taqta' il-valur bejn wieħed u ieħor tax-xirja li aħna nsemmu. U il-finalist tal-lum huwa
0: Marilyn. Prosit bira Marilyn, inti għadek kem titħol fil-lista tal-finalist tagħna l-iktar waħda li kont viċin u tħablu x'raskom għax-xorta għadek fiċ-ċans kif qaltilkom Gail biex titħu fil-lista tal-finalist tagħna biex this Friday stess irebħu dawk il-mit euro. Jiġifieri prosit bira Marilyn, terġi tirritornada, tħabbilx rasek fadlilna aktar kompetizzjoni x'nilagħbu minn hawn. U ftit tan-nulti oħra tista' tgħid ma' lissa nkopplu waħda slow dridarba tal-Lewis Capaldi, stay.

0: 3 minuti biex doqqu l-25 ta' warna f'sunar l-ewwel update ta' traffiku flimkien waqt Bay Drive. Miliet nara timmarka daqsxejn aħmar triq l-Arbiel u Mikilanton Vassalli kemm għall-Pembroke fuq kollha San Ġiljan. Kif taqbeż il-balluta timmarka daqsxejn aħmar triq George Borch il-Vir mhux daqshekk gravi għall-inqas ma' ftit żgħira aħmar triq San George. Il-flyover tal-Kappara tibqa' sejra sal-escape park tal-imsira diġà timmarka aħmar dal-ħinijiet. Triq reġjonali mhux daqshekk gravi mal-Mar Samrun bypass bħas-soltu Choco Block, speċjalment in-naħa ta' Marsa Aldo Moro u triq Diċembru 13, kif ukoll dal-ħinijiet Zabbar Road kemm il-ħażabbar kif ukoll għall-Fgura. Fakrek jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, infurmana let us know fuq 99-000-897. Alissa nkomplu waħda ta' Bruno Mars, I Just Smite isem għadi.
1: You're listening to Bay Drive with Ryan and Gail. With Satariano, quality in every detail.

0: I like the way you move. Tá, Body Rockers, Throwback Enorme. Hi, this is 2005.
1: Taveira.
0: Tam, mai de la 2005, que li era basninde, asta me. Emma, a parte mine e cu oasa e imbicina bu comp. All right, ge. Ge c'era? Iva. E mi smani, arashinu jay, e riviri, comperezioni gbira di.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Carina Pro Plan.
2: Bay.
1: Fan ta tennis? Ta fil xaħat li hopi tennis. Jo inti tħobi tennis. U ma tiċ mir wahdek. Ibżax.
0: Qabbil xnaħse.
1: Ma hannix hanni batuk wahdek. Aħna hanni batu l-żewġ minnis għall-ATP Nitto Finals ġewwa Turin. Grazzi għal Purina Pro Plan. U pal dejjem. Tickets, flight, accommodation included għal-żewġ minnis. So, jekk inti sewwa.
0: Dik is-so kienet kbira, eh?
1: Mela l-ewwel net, importanti li aħna nistgħu inċemplulek għax aħna ħajkolna inċemplulek live on air biex titkellem. So għal inti available. Ibatilna ATP fuq 99-0897 u aħna llum ħandaħlu finalist jew finalista oħra billinsaqsuha. Mistoqsijiet għal 60 sekonda kemm fuq it-tennis u kemm fuq mużika, entertainment, ma mainly il-focus huwa fuq it-tennis. So, imbatilna ATP fuq 99-0897 u ċans li tmur Turin grazzi għal Purina Pro Plan ikun tiegħek kollox imħallas tickets, flights u accommodation għal żewġ minnis.
0: Ekku jifi, iktar ma ġġib mistoqsijiet tajbin.
1: Eżatt.
0: Fin qas minn 60 sekonda aktar aħjar ħalli tola. Bħalissa ġabu ħames mistoqsijiet tajbin. Fin tiegħek ġib sitta tfisser li inti qiegħed fuq il-leaderboard, fil-quċċat tal-leaderboard. Ibatilna kif qalet Gail ATP fuq 99-0897 ħalli din id-darba inċemplu lilek. Għalissa nkomplu, Olivia Dean.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Il-5 u 6 ta' wara nofsinhar, good afternoon kbira l kulħadd. Għalef ta' taħt fuq it-temp illum imsemmija daqsxejn xita, jirvi jekk importanti jekk jerex barra dik il-ġaketta ħafifa jew dik l-umbrella. Temperatura wkoll naqset 30 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija msemmija li tinżel għal 22 grad. Inkomplu Sabrina Carpenter tistenna.
0: Bay Drive with Ryan and Gale.
1: With the Eden, your summer entertainment day.

0: Malcolm Todd, Earrings, Fade 97 Bay, Ryan och Gayla. Hon är kall 15 minuter av en av sina.
1: Good afternoon och 2 for Tuesdays. Tal-ħar.
0: Ekku, tal-ħar
1: ċans biex inti tibgħat lilna dawk iż-żewġ diski tal-istess artist u inti jisek naqa' ikollok il-kontroll tal-playlist tagħna.
0: Fidejk, fidejk bażikament. Anke inna forsi għandek xi ta' messaġġ titfa' tgħid.
1: Forsi ħassart eżempju biex
0: tiqwist takwista lura konse.
1: Le.
0: Tirbaħ lura jew
1: tilkom ħanajlek. Forsi empowering u tajtu what doesn't kill you makes you strong.
0: Titfa' okej, fimtek, jiksib ta' l-oppost forsi tiddedika xi diska. Tara, forsi...
1: le, good riddance, bad rubbish.
0: La, sek, jek, once li tinqatallinja, tinqatallinja.
1: Sek, għana,
0: għana,
1: proċ.
0: Sek, memx, memx, li di. Ibatinna dawk iż-żewġ diski mill-istess artist fuq 99-0008-97. Għallin doq u għamminawn u ftit tal-minuti oħra. Lissa, nkomplu b'waħda mill-kbar tagħna, l-former number one ta' Based on 40. Waħda ta' Alex Warren, Fever Dream. How

0: Ta' Tate McRae, she's all I wanna be fejt na nisim bi għal 5-9 sonar u wasar ħin biex nitfaw dawk iż-żewġ diski tal-listas artist back to back. Tlaqna!
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back. Because it's Tuesday.
3: Battuna diversi diski għal diversi raġunijiet u aħna zinna il-persuna li jina u rajjen dara jniħlaj.
0: Ekku, forsi.
3: Ma konniġ bajista.
0: Laqqas xej, imma aħna zinna l-Jana etrendim, prosik bera Jana, għazlet, isman, artist kbir, tista' tgħid wieħed mill-ikbar artist li jana fil-ġenerazzjoni tagħna lil The Weeknd, u għazlet zewġ diski partikolari li jina jena fl-opinjoni tiegħi nħobbhom ħafna sewwa.
3: Jien toġobni ħafna Save Your Tears. Infatti għażlet dik u Starboy.
0: Starboy lele, żewġ diski inkredibbli.
3: Tinkja ħafna l-kulħadd din għavim tirtorna kull ġimgħa, so jekk mhux il-ġimgħa next week.
0: Ekku, bħallum ġimgħa. Jiġifieri għalissa inkomplu b'waħda mill-kbar tagħna għażlet Jana ta' The Weeknd stess flimkien ma' Daft Punk isimha Starboy, eżed wara Save Your Tears The Weeknd. Tlaqna biha.

0: 15K.
1: In qas minn ġiex minuti biex doqqu s-sita li s-inkwart il-pik ta' traffiku tiżdit sew in-naħata fuq triqbur marrat u anka Kennedy Grove direzzjoni sejrina l-San Paul il-Bahar, kif ukoll triq l-Arbiel u Michelanton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll għall-Sanġiljan, dal-ħinieti tiżdit sew traffiku Sanġiljan kif taqbeż triq George Borg Livier, triq Michelangelo Borg kif ukoll triq San George Sanġiljan, il-flyover tal-Kappara direzzjoni l-Escape Park tal-Imsida, triq reġjonali tim marka sew aħmar fidaw sew dawk in-naħat jekk possibbli, mar Samrun bypass bħas-Sol tu Choco Block għal-Domo. U triq diġambru 13 tizzet isċa tilgżira u Zabbar Road kemm għall-ħażabbar kif ukoll għall-Fgura.
0: Ryan and Gale. With the Eden, your summer entertainment destination.

0: Plan Pet Food. Full terms at bay.com.mt. Bay Weather.
1: Jabżu s-sirta ta' flaxija 26 minuti l-aħħar sija flimkiena tlieta milli qed nara l-lejla msemmija daqsxejn xita għadha l-inqas msemmija kemm xejn imsaħħab mhux msemmija xita l-inqas temperatura ta' 31 grad Celsius waktar tal-flaxija msemmija li tinżel eżatt bħal-lejla 22 grad Celsius. Preparawlu għax dil-ġimgħa, speċjalment il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd msemmija xita mhux ħażin, ġifieri tinsilux dik l-umbrella u dik il-ġaketta ħafifa. Nkomplu Shakira, Burna Boy fuq Bay.

0: Somber Home Wrecker fejden nisem bija 6:10 ta' filgħaxija. Good evening lil-kulħat li dismana palissa.
1: Good evening lil-kulħat u dal-waqt li kwenna missiedna oħra.
0: Speċjali.
1: Tamel parti mill-bira, mill-pageantry tal-bira, imma darba jkun għal-Mrs. Petit, mhux għalissa minna hawn u ftit ieħor, imma in the meantime, aħna. Ovvjament, għandi scoop actually.
0: Scoop, ja?
1: Scoop, entertainment scoop. Da' nostalgic u koll, x'naqsa ma' kulħadd.
0: Nice, interessant. Mela dik tfisser ukoll li ħa nisimgħu x'ħadd jitgħejlu, tfisser ukoll li minn hawn ftit tal-minuti oħra se jkun għall-guest speċjali tagħna lil Kirsten Ebrook. Balissa inkomplu Cat's Eye Animal fuq bej ġej issa.

0: Bieber Rexha, Faithless, New Religion fejt na lisa mbija 6:09 snaqsin 4 minuti ta' velaxija jiddu issa. Good evening l-kulħat.
1: Good evening l-kulħat. It-temp qed joġobni, qed nara naqras.
0: Qed joġobni jien.
1: Ah, xi pjeċi.
0: Sa' jien joġob.
1: Lejla jiena u Netflix. Le mhux Netflix hekk.
0: Xi kożi hekk Disney proset. Jien joġobni meta hekk jibda jiksa it-temp ma tkunx dik is-sħana kollha tletin.
1: Jiena wkoll. Iġri nilbes il-jeans, għax jiena l-saqsejt in-nies l-sħabeżin online. Jekkux jeans weather, imma ma naħsibx.
0: Jien bil-jeans jgħat bħalissa jgħidu.
1: Ismani, is-xaħat li forsi jifhem li naħseb li tifhem żgur hija l-mistiedna tagħna dal-waqt li qed tkun magħna.
0: Kirsten Abrook, ekku magħna.
1: Mrs. Petit. Global.
0: Ekku, forsi qed tgħallimna ftit li forsi tgħallimna daqsxejn fuq
1: il-ħajna ħejna iva, il-temp ta' jeans wasal ukoll.
0: Ekku, noqgħod daqsxejn tal-opinjoni, jiġri ibqgħu hemmhekk stennuna ftit żgħira oħra ftit minuti oħra tkun magħna ma lissa inkomplu waħda mill-kbar tagħna, waħda li żguri jekk ma tismagħha li dwalipa jisimha training season fuq bejn.

0: Olivia Dean, Man I Need, s-sittawamħsa ta' filaxija u maħna għanna l-għest speċjali ħafna l-Mrs. Malta Petit 2026 l-Kirsten A. Brooke. Grazzi ħafna tal-jeda maħna, grazzi ħafna.
1: Grazzi ħafna tal-istadina.
2: Kif inti?
0: Kif inti?
1: Super excited.
0: Aħna relaxin u gejl, aħna, jifiri, nisaw ġennuk daqxajn, jifiri, aħna, ta' kittib ta' karattru, jifiri. Relaxing.
2: Ovvjament, congratulations. Tali ġejt appointed, sewa, Mrs. Malta Petit 2026.
0: Ekko.
2: U inti għadek b'sajdinna li ġejt appointed in March, sewa. So, kailek naqrasak. So, xkunt tagħmel minn March sissa u bħala pageantry, biex forsi n-nies li ma sistamawx il-bira, what does it consist of?
0: Ekku, il-proċess taħħa, basikament. Ekku.
1: Mela, din hija tal-Mrs. Globe. Il-Mrs. Globe hija pageant li hemm ħafna pajjiżi li jieħdu sehem.
2: Eżatt, eżatt.
1: Issa, personally, and I was appointed back in March, kelli ħafna x'nagħmel. I mean, da kollu min jeddek x'tagħmel, okay? Però you are supposed to remain super active.
2: Okay.
1: Jekk huwa modeling, jew fundraising, dawn huma ż-żewġ affarijiet prinċipali.
2: Okay.
1: Plus, tuħossib lilek innifsek, obviously.
2: Alright, importanti.
1: Pero the main reason is fundraising.
2: Okay.
1: Okay.
2: Okay, nice. Okay, okay. U inti mhux xogħol darba li irbaħt li kellek xi title sewwa.
1: Eżatt.
2: Inti li ilek ħafna tagħmel modeling ila snin sewwa, mhux palu pali jiena rajin. Għanna jiena ma jiena astakkuna ġifieri għax nimxi naqra u najja wara ftit.
0: Jiena il-biss takkuna riċenti anzi u ejja ngħidu li kelli xorti nimxi l-kuratur, jiġifieri nammirakom ħafna ġejdu ma hekk.
2: So ilek ħafna, u 2025 ġejt onorata l-żewġ titli x'hekk.
1: Eżatt, f'2025 ġejt it-tieni f'ta' Mrs. Malta ta' Gaffiero Productions.
2: Okay.
1: It-title kienet hija in Mrs. Mediterranean.
0: Okay.
1: Mbagħad qas wara xahar irbaħt il-Mrs. Beauty of Malta.
2: Wow,
0: nice!
1: U l-importanti huwa li dawn huma s-section tal-Mrs. Mhux il-Miss, jiġifieri għal-Mrs. hija xi ħaġa verament sabiħa li għandna xi ħaġa x'nistgħu nagħmlu.
2: Yes, yes. Basically il-Mrs. Globe hija differenti għax hija għal nisa li huma miż-żewġin u x'hekk. Nisa over 25.
1: Eżatt.
2: U hemm nafx hemm xi ħaġa f'kategoriji. U hemm ħafna kategoriż, hemm four kategoriż u x'hekk.
1: Eżatt, so jiena qiegħda fis-section tal-petit għax minix twila, okej.
2: Twila ta' twila itwal minn inti. Imma mhux daqskemm
0: il-Maltini.
1: Għal-Maltin jiena okej, normali. Imma jekk tumur f'competition barra
2: bel-Malta. Eżatt, eżatt.
0: Bażikament, jien u inti gejl bħala competition.

0: Tip awahda minn kbar tagħna Josh Baker, My Place, fuq ejda nisem bej Ryan Ugejla, unek fl-imkiema guest speċjala ħafna lil Mrs. Malta Petit 2026, lil Kirsten A. Brooke. Grazzi ħafna tal-li aċċettajt l-istidna tagħna.
1: Hello!
2: Hello, everybody!
1: Good evening! Grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna, u aħna ovvjament offer dejjem nibqgħu nitkellmu. U staqsejta, mistoqsija vera importanti li ħanejġa najda ma naqsama ma kulħadd. Jiena staqsejt li l-Lakers x'inhi x'tagħmlu eżatti wants li intom titilgħu il-Greċċa x'inti kemm inti u kemm Hayley dal-waqt in amount time
2: fallum
1: xahru x'hekk. Stilajn għateni għal actual competition sewwa biex iltaqgħu mal-kontestanti l-oħrajn.
2: Sisterhood.
1: Sisterhood, yes. So x'tagħmlu eżatt x'inhu l-proċess x'isir.
2: Mela mek malinkunu hemm għandna erba' tim go go go.
1: Okay.
2: So ikonna photo shoots, ikonna competition l-aħħar jumejn, ikonna lejl minnhom fejatuna award tal-li x'inkunu għamilna matul dażmin li il-bisna s-sax u l-kuruna biex nirrepresentaw il-Mrs. Globe u il-Malta, insomma, fil-Kastana.
1: So it's very tailor-made, ġifiri, l-award li jitukom mhux just award ta' jħammurru, tipo daw jkunu segwukom il-ġerni ta'kom upcoming għal Ateni u jkunu jafu x'qed tagħmlu ġifiri.
2: Ikunu rawna minn qabel ma jtuna l-kuruna u s-sax di mhux kemm taqbad tixtrihom.
1: Eżatti.
2: Ikunu qegħdin jaraw x'inti tagħmel, kemm inti involuta fis-soċjetà, x'tip ta' fundraising għamilt minn qabel ma' Azluk pereżempju, u mbagħad jgħidu forsi nażlu il-Kirsten Abrook għal-Petit is-sena.
0: Vera interessanti, u jiena nixtaq tinsaqsik ukoll inti bħala spokeswoman for the Win Foundation ukoll inti organizzajt ukoll vera interessanti di charity motorbike ride driven to rise. Kif kienet l-esperjenza inti għattina li hemm ħafna xogħol u vera sabiħa, nistgħu vera eċitata fuqha u nixtieq insaqsik waħda fuqha.
2: Kienet xi ħaġa verament incredibly. Okay, kelli ħafna xogħol x'nagħmel minn qabel ma kienx faċli, kelli ħafna nies jgħinuni. Imma dakinhar tal-bike ride, the emotions li ħassejt, il-Pulizija, Transport Malta, Red Cross Malta, daw kollha għenuna, and they were super professional. Imma inti għaddejja minn ġo tunnels ta' Santa Venera, kulħadd tipaqpa. Illa mi qalbi.
0: One of a kind, like beautiful experience ukoll u ħafna.
2: U l-Pulizija staqsini biex immur fuq in-naħa ta' quddiem biex kulħadd isegwi lili.
0: Wow, nice, kif ħassejt hekk.
2: Truly incredible.
1: Wow. Proċess ħafna.
0: Grazzi ħafna.
1: Hija peġinti naħseb li mhijiex bħall-oħrajn hemm ħafna hija kawża ġusta, sewwa women supporting women.
2: Hija bbażata fuq hekk.
1: Eżatt, eżatt.
2: Fundraising.
1: So naħseb dak hija li tagħmilha unika
0: bħala
1: foundation. U grazzi ħafna tal-li ġejt.
2: Ħadd vera gost, grazzi ħafna.
1: Good luck.
0: Good luck, yes.
1: Sewwa għal
0: Ateni. Ħallum xahar hija. Aħna warajk se nkunu nsupportjaw dejjem, jiġifieri grazzi ħafna u good luck.
1: Thank you.
0: Għalissa nkopru waħda mill-kbar tagħna Ariana Grande jisimha Petal fuq ejda nisem bejn mill-album ġdid tagħha u qed mill-favoriti tiegħi wkoll personali. Nkompru għalissa.

Altså Anna Flinken med Adela Ain't in LA for vei. Kva na? Ekki abzu se mata flashia issa officialment han bdew il-lejl ta' Anna Flinken. U bħas-soltu jiena ħan kun qed inżommlu kumpanija sal-10 tal-lejla. Kemm jekk forsi għadek fit-traffiku se llura d-dar, jew forsi qed id-dar tipprepara l-ikla ta' flaxija, jew forsi anke jekk ġust qed tismani relax minn fuq is-sufannek wara xi ġurnata vera jibsa x-xogħol. Jiena għandi hawnhekk tliet sigħat miegħek sal-10 tal-lejla u għandi ħafna affarijiet għalik sorpriżi, giveaways, insomma ħafna affarijiet x'naqsam miegħek.

li kien jagħmel parti mill-grupp boy band tant famuża tal-One Direction. Din id-darba bid-diska tiegħu personali Pillow Talk fuq Bej Xanella hawnhekk. Allura, kif inti? Kif kienet il-ġurnata tiegħek illum? Jiena llum kelli waħda minn dawk il-ġranet fejn kienet vera busy u laqqas naf kif għaddiet illum, eh? Jiena fix-xogħol tiegħi jiġri naħdem fuq barra u llum kelli bżonn nitla' għawdex fuq xogħol niġri hekk minn ħanut għall-ieħor, insomma meta jkolli ġurnata hekk għawdex. Kun waħda minn dawk il-ġranet fejn ma taqafx hekk u tibda kmini dak it-tip li nitlaq mid-dar minn 5:30 ta' filgħodu biex ovvjament naqbad titraq għal għawdex u non-stop imbagħad. Imma fanilini enough. Vera ġviri din għalkemm inkun vera busy. Kun vera ġurnata rilassanti għalija, vera nħu pjaċir nitlawdex, vera nħossu jikkalmani, vera nħu pjaċir nintaq mal-klienti tiegħi għajċin, insomma ma nafx jekkux normali, hemm ħafna sales reps hemm barra li nintaq magħhom jiena, ma nafx jekk intom forsi bħali u qed tismawni u taħdmu għawdex, ma nafx jekk tħossukhomx bħali, ma jiena nħossu jirrilassanti.

Dominique Fajk bid-diska Baby Doll fuq Bay Chanel hawnhekk u kemm ikel xiju din id-diska. Din id-diska proprjament ħarġet seba' snin ilu ma tinduna ta' diska tkun tajba x'hekk issa terġa' tqum u dan is-sajf kienet waħda minn dawk id-diski illi daqqejna ħafna. Però Dominique Fajk ukoll qed jaħdem fuq album ġdid illi interessanti ngħidlek illi dan l-album qed jikbu waqt li jgħad fuq tur, jiġifieri waqt li jgħad fuq tur dan qed jikteb qed jagħmel diski ġodda wow. Ħaġa naħseb li vera cool. L-ewwel single ta' dan album diġà ħarġet li jisima Wallflower. Jiena għadni ma smajtix personalment ma issa mhur nifittex nafu għax vera da looking forward għall-album ġdid ta' Dominique Fajk. U jekk inti fan tiegħu żgur li qed tistenna l-album ġdid minn għandu. Iħreġ dal-waqt fil-verità f'9.

0: Melkim toħad dik jisima earrings fuq beħat li ta' flashija u ftit għal-inilu għatlek kif tista tirbaħ kamra tal-banju grazzi għal-Water Art Concepts.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Jekk inti taħseb li l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn għala tajba, għandha bżonn naqri iktar imħabba jew forsi ilek tajt isma' jien għandi bżonn nbiddel kamra tal-banju. Imma għadek ma biddiltix. Issa huwa ċans tiegħek illi tagħmel dan kompletament ċejn. Grazzi għal Water Art Concepts aħna tal-bejjed infittxu ġaħatem barra illi għandu bżonn ibiddel il-kamra tal-banju. Jekk inti taħseb li l-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn bidla, Iba tinna ritratt tal-kamra tal-banju fuq WhatsApp fuq 99-000-897 un bat stenna minn għanna biex nikkuntattjaw forsi tkun wieħed mill-finalisti u jkollok il-kamra tal-banju mibdula b'xejn grazzi għal Water Art Concepts.

l'artisti l-rajni hiktar minn darba ġewwa pajjiżna muħatlif Jason Derulo bid-diska Take You Dancing fuq bej. U għandni kemm rajt naqra ta' update illi Nashville Airport qed jaħsbu biex isemmu l-airport tagħhom wara Dolly Parton. Cool, u naħseb xi ħaġa vera sabiħa jiena. Kieku Malta kellna nagħżlu nagħmlu l-istess ħaġa, skużani. Wara min l-mara li huma kantant kieku taħżel illi nsemmuh l-airport. Tough question, eh? Jawna a kantant, jawna a talent, mux għazin, minn fejn għazlu, naħseb jiena imma, kieku għalli naħazel persuna wahda, ġo moħħi bħalissa tiġini ira.

Verfubej, Xanella, unek u mrafxie kuxina bissi kulli dal-argument ma tfajla tija jima jina dak it-tip ta' persona li, orrejt, nipravama nkun qattar, tsewa, ma ġiri kulli situazzjoni, jitax dik il-ħagġa li nistenna ma niflaħiex, allura nipreferi nasal dawk il-5 minutes start. Imma niprova, xtik kontradixxi li l-nifsi, ma veri gnamel. Issa ġili per eżempju jiena nkun ħanitlaq sewwa, nkun ħanitlaq u ċempilli xi ħadd, nkun miftema pereżempju, u ngħidlu kaw on the way jeda fit-triq u fil-vita nkun għandi ħanitlaq fil-karozza u nitlaq. U jekk ikun hemm clear idea pereżempju tajli, mani fil-ħek x'hekk fejra ma tlaqx, kif tgħid il-ħattilhom li ħadd itlaq. U jiena tipo imma dik reassurance baby ħasra dik isek biex il-dak li jkun issara ħalu moħħu li isma' qiegħda fit-triq fim tax jekk ngħidlek għadek ma tlaqx pereżempju mhux iktar ħadd iddejja dejjer ngħidlek tlaqt fil-verità. Inti li jettismani jen barra bħali mi għaj taqbel jow forsi maċħat bħal klelli lej li tkun eżat fuqom daw l-affarijiet.

Na Melina di Whisper ta' Joel Corifu vej Chanella, unek jenna jilih kekkax il-vuċi tija jilawd ħafna u kull fejn kun, kull ħattu kun jaff l-inkuneta emmek. Insomma, ftit għal-ħinilu għodet najlek kif tista derbaħ l-iPhone 18 kompletament bċej. U li sanna giveaway għaddeja biex inti tista takkwista dan l-iPhone bċej. Kull mandek tagħmel inti, l-għenet biex najlek li kull mandek ċans sa 18 ta' dan ix-xar biex tagħmel din biex tipparteċipa f'din il-giveaway. Sempliċi, kull mandek tagħmel tifollowja il-page tagħna ta' Base Official fuq Instagram tifollowja il- Burger King Malta, għax dan l-iPhone jista' jkun tiegħek grazzi għal Burger King Malta. Tiffollow jana it-nejl aħna, tittegja xi ftit mill-bib tiegħek fuq il-post li għandna għaddejja u jekk qed tixxerja l-post story ikollok double entry. So qed tistenna mhux xerja l-post forsi l-iPhone 18 jkun tiegħek.

kaj jekk id-daqqa vera vera ta' ġobri jisima Prada fuq bej u jekk inti taħseb illi tajjeb biex murtixxi u taqta l-prezzijiet kollha għandi xi ħaġa għalik. The Plaza Price Challenge għaddejja bħalissa fuq Bay Drive ma' Ryan u Gale. U m'għandhom shopping list b'items differenti insomma minn The Plaza Shopping Center u inti hemm barra li qed tismani trid taqta kemm jiġi t-total. Min jasal l-eqreb għal 100 euro, ovvjament jirbaħ 100 euro voucher man The Plaza. U l-iktar ħaġa sabiħa dwar din il-kompetizzjoni hija illi tista' tirbaħ erba' darbiet għax għandna erba' ġimgħata dejjem din il-kompetizzjoni. Taw jekk inti taħseb li taf il-prezzijiet, dan huwa ċans tiegħek biex tipprova taqta' u tirbaħ voucher ta' 100 euro.

siklu di kienet I wish fuq bej Chanel hawnhekk, jiena bħalissa taf x'I wish, I wish li forsi xi darba f'ħajti nieqaf inkun daqshekk clumsy. F'xahar għej il-bieraħ t-lula kienet it-tieni darba li waqgħet taraġġ u tbenġilt ġifieri n-naħata wara kollha, bħalissa qiegħda l-għada tal-waqa', allura tkun l-għar ġurnata qed inħoss ġismi suqal għal xebba u ġili waqgħet pereżempju u tkun f'sitwazzjoni fejn ikollok ftit tinfaqa' tikbi, tinfaqa' titħaq fl-istess ħin u qatt tkun taf x'ħalaqbad tagħmel ikollok ftit tajja tgħidlu ġieħ. Waħda minn dawk kelli l-bieraħ insomma fil-ħamsa ta' filgħodu. Għal-inżel it-taraċ u użat qabdet għattar ix-xita u l-bist il-karkur jini l-hero u blum. Nibkjerbe bil-taraċ kollu, insomma, nista' spiċċajt bil-marki tal-forma tal-taraċ.

0: Malina ġejt mill-Albanija, ġibt lek xi ħaġa. Min hemmhekk?
1: La, tara.
0: Blaġla kollha nsejtu warajja passoltu. Da xejn ta' ċukkulatin, iżgħar ta' taħsibx li xi necklist tiswa xi 100 euro ta' fis bil-antik, ma hija ħjar mhix xejn. Hemm ħafna donkeys hemmhekk ukoll sbieħ. Rajt bdejt laqjet lek hija ma bdejx twiċċib lura, ma dik problema.
2: Satariano, The Eden. And Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7
3: on Bird.